potoka je uništala vaši ča. Slači je. La Petra i ohi. La uči jukčaja. Mopita kile i opta ja i vači jukčaja.